0: بودیخی.
1: دوره.
0: مثلا باشکه خامشانان یه سب آمبارا وقت داده.
1: دوره.
0: اصلا شیعه زاوت خورگا وقت داده چو زاوت خورگان وقتان لقانچین جله. میشه یکن آق مروایت من زاوت خورگا وقتی.
1: بزن که میشه قرقم سرایت نراینگا خورگا وقت میشه که من عمرین جله میشه زمان لشکان وقتی میشه که من عمرین جله.
0: میشه که من عمرین جله. کی این سر یا نه باگان سر زاوت اسکلرانو تیخم الگارلاش ترش کرپ یوزن نپالدانلا یوزن نپالدانش نه.
1: دوره دوره.
0: آذرق زاوت اسکلرانلانه مثلا باشکه ترقی قان مثلا باشکه اولک شهرلری که زاوت لابلان سلیش ترسانلا تان داریزیک تبریالام سل.
1: یا بز بنیم میشه که من عمرین جللام. بز میشه نورگو یالنده زیارت کردن دیگه، بیزدم وشو استمالچیلاگا بر جواب قایط روش. شلوانو بیزدم کلگالگه، بیزگه باگان اشنش نی یاد کوی ماست کشون کنده اسه. بیز شوختن وزی بیزدم که بر مسئولیت ماز باگان نیست کان. چیکی من 11 جیله بیز شوخته دا سریش دوغا وقت ماز دا ترقه یالرلن بیزدم که نایم بیزدم که علاقت 50 جیل پرخ باگان بیز نیست کان.
0: شونم بلند سلام آش شکم 11 جلدم باش لب لا.
1: بو ترقیات نکه بو آرلخ نم شو وقت لام نولگه که بکن. هم نولگه که اول دو هم شو وقت نم از ما بز این ایلگار اسکن سیتو بکن اول دو.
0: کی نه اونن که اندی یه نه تخم بر زاوت نیکی مثلا شلاب چکره سیخ دایم از مثلا سان دایم از یا ساخلاش. بونه شو وقتی قرعه وقتی ده یه نه تخم کپرک مبلغ سالدان لاغو دایم ها.
1: تقریبا تقریبا. بودن دارم دی بز میشو شکی من چیکی میگیله یه نه میشو یه نبر تکنیک یعنیق آب ما کن بز دوام نک میشو یعنیق بلن ما مسافر جمعیت من کیند کار میشوی ویان دی تابو قلب جایی مسکت آب قصق. شکی من چیکی میگیل بز اینه چیگر میشم لیم مبلغ سلپ میشو اون نصب نی یه نبر خیلی درجه کتاد. مثلاً بز نورگون کشلاقه دیمیز هم دی بز عادت بودای نی سیتی خسال میزدیک نورگا دم نه شن میاد و نگه چه عملیات ده بودجات لاده بودای نم سیتی خسال میزدیس لیکن سلامو از کزان لابلا کودن لگو ما بودای نم سیتی خسال دان اسکلر میزن بالکن
0: شن اگه
1: آنان دیکن بزنم شو استرال قنبا دیمیز بنا اشکیمن جیگر ما اشکیت ما
2: شکیم از جیگم تات
1: نجیله یه نبز اون نتیم لام مبلغ سلب استرول آمباقلو. و نیمش قاعدی اخترم ده بزن که یکی نایم بزن که شکیم از بریزتون نه زپاس تاک آپت تا قبول ترش آشکبا. بز بو آشک نه چکم بزن که تلوک بز ساخلایم بزن دچو. بز بون نایت سپتلک یک ساخلاش هم میشه استمالچلاغا نایت سالم بگم بر آشکن سوندش 100 سال کنده کل دکتر سه این اون نتیم لب مبلغ سلپ با استرال قنبان کل دک هم ده شینجان بیچه بزن آذر که بردن بر استرال قنبان سه با اون زاده بزد با آذر بنادم از بزرگ تخرل مثال میذم
2: دوره
0: دوره بزن هم ده این وقت دو دیرب کجا وقت مزرعه کردن نایت خوش بگان خورسن بگان چون کسانی که زاوت اصلی آلران لا اسکنله، بناو ساگم مبلغ، بناو چون کسات کن ترشال دخترالا نقدان قائل بگن. بایام دادن لب بودن سیتیق سالم زد. بودن سیتیق سلیشان لب کاسه سبب نیم.
1: بودن سیتیق سلیش مزگی مساس مقصد یه قند هست استمالشلو سالم بگم بره مسئله نشونش.
0: او سیتیق ساگا وقت داد نیم مقصد سالش نه مثلا بودن.
1: میزالنگه بزنمشو بودن بز دسلب سیتیلش سیت اکلیس زاد سیتیلش جریان اکلیس جریان دا. بز آلتلند میشو هر کس آیسک پونکتلردن بودایینان کی آمپون اکلیب. بز özümüzدن که تجربه خالدارم زده آلتلند بر تجربه کلیب 800 بوقاتان دیکن. آنان دیکن بز سیت وادم از. مثلاً که بوداین سیتی سالش جریان دا. مثلاً بوداین که بو بعضی وقت دا لقی آیشو بوداینان ترکیب دا آنچون میشه منده بر پرسنت دیکن دک منده بر بزلب کت کن بودایلا بودا. مثلاً اون ترکیه دو نمیخ بوقالگ چون شو ساخلاش یاریان بزرگ قطعاً بر احوال لابد. بس شو بودایی سیتیل سیلیش یاریان دکان دکمه است. آشنون تلوق آریت. نهایت سالم بگن بر بودایی نزاعات اگر اون تاتیم از آنان دکم بزن که استمالچیلر مزمه خاطر جمال دا استمال کلاگان کلاگان عالیت کیت دا.
0: دیمک حقیقی سپتلیک خم اشیانه آیرب قلص لشند اکنون.
1: دوره.
0: کاغذلرن پتلایلا چخرب تاش لشند.
1: دوره.
2: دوره.
0: قدرلیک آنلوگوچلا بیوست آنلشیمزن آنلوات لشند. شنوند امروزه بیوست کوششیمزنمو

0: ازراکتن ازراک چای چو.
1: دونات کدین امدال دیم سال تو گذب شکی نه.
0: داد داد داد امدیس تن بلام دو.
1: وای تیک سوغاق.
0: ای دادیسی، اونی چای نک خویب کاینت بیسمو یه نل سوغخ چای او.
1: تالب اشی دگنیز یه نل پسل سوغخ چایی.
0: همه مشغولات نوزنگس کلواتم سیز.
1: تیانی AI بلوت کامپیوترگا اوپن کلاو سپلنگن. بایرخ پیسنزل وزیپین اپتوماتیک اجرا کلدو پرانشیش اشپیجیرشنی برلو وقتا تمامیالای سیز.
0: بلوت سپسق اولنگن. بهش قد قوغداش تدبر قولنلگن. بیخطر اشینچلیک کوب اسکننی یوچوخسز آلماشتروب ایشلتگلی بولودو. آقل اونوملیک تیزدن تلگراف تجارت سالاغ بیریب سناب بیقین. همه مشغولات نوزنگس کلواتم سیز.
1: تیانی AI بلوت کامپیوترگا اوپن کلاو سپلنگن. بایرخ پیسنزل وزیپین اپتوماتیک اجرا کلدو پرانشیش اشپیجیرشنی برلو وقتا تمامیالای سیز.
0: بلوت سپسق اولانغان، بهش قد قوغداش تدبر قولنلغان. بیخطر اشینچلیک کوب اسکننی یوچوخسز آلماشتروب ایشلتگلی بولودو. آقل اونوملیک تیزدن تلگراف تجارت سالاغ بیریب سناب بیقین.